Es tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regni.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine, non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.